0: Nash Radio Maestral é muito bom, é muito legal. Eu também escuto a Rádio Maestral.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро. Доброе утро. Кавин зовут ту, и что мы фали радио.
3: Деве десять пять, радио, мастер.